obi ba broke we ya make e abusua we ya life o 101.1 som patakwa akra de som pa no 103.3 life o ho enti ba bia wo bia abusua register ne ye bobo me ento nka Ebiru wa o de se ben kra na ya obi tene so abema na ya ko se wo ma na ya no nko ye we nyina no eba ne se nyame hyira wo nti wa ye nyira eba ne se a wo no we blessed dada e na atie na abusua wo hu se de enwum yi ka ko nyina no e ka besi abrabo so no na mpeni beka kire wo se wo bra ye momma wo bra no ene ne ewo awabo enje wo de ahwede ya bo bra na si no ho de japade nyina sha ne nsa se wansua abrabo no a wototo ne bisi basa e bewie na age nsemo na wo fidi da so mpae de akwampuno bi ehunta wo e bebie ne ni amwo ehuno enje ne wo de she da foma ya makose kafra na sha den pa nei ye bosume ye enkono no de buroni frane September

0: se na to ni adwedwene e wo sells e ho
1: nyanka
0: ei koto santan ah jaji hwo ni musa jaji no obi apira ni nua bi pai
2: super
0: e ti edi uja da ka moza ha moza ampofu wi uncontrollable bufu e wo mu mu wo mu hun nyansa ne ai kikiri kikiri wo buka 2 weeks remind kukuro e ti da bia katacha ba ma ah me kojo ye bua fari betaka da se so obufu na wo kokuru obi to manchere wo sa me ma wo nko kiri kiri kiri kiri kiri kiri so obu kota ade tia so wo ye nkoko ate kese pa fa komane se je kumowie na wa bua me pa pa pa pa pa
2: sompa fm